0: unutacha inkwasa go ke ya chaika wa banxa makata ke a ni qai unutacha be sadadi wan ke sadaga tu khadinira ho yese wa se pipe sa go ke qai inkwasa
1: mm uhat